0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
2: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز۔ ریڈیو امن، آپ کے من کا امن۔

السلام علیکم, میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال

0: بالاس
1: ماشي بالخلار دين برنامج شكل رونس ابو نتهمو كاور كبي ام مسج بالكبر اللي يجي سلام رون شغان فرام جرين رزمكو سب ليسنر كو سلام او باين ان خدا ٹاپے اچھا نن خدوی ٹاپے دی دزڑ کے زور میں پوت نہ دای یورا کسے دے لنڈا واسطے دیکھما او ٹاپا دو کل کلش سرنگی کی سیدی اچھا کلش سرنگی کی سیدی یورا رشتیا دے خلق جامے آیا اچھا کلش سرنگی کی سیدی یورا رشتیا دی خلق دا خلق جامے جوڑا وینا دو سال بعد خیر سے آ گئے ہیں کیا حال ہے ویری مس یو مزی بھائی پلیز پلے یو تھڑے ماشے کا نمرنگ

0: بالکل پروگرام سے کل ہونے سے بنتا میں کاور کی وی او دا ٹاپے ہور سر اور السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: بالکل
0: خبر خود بالکل بالکل نہ خبر ٹھیک تو چیر تھر میں تو چیر برو تر تلے کیا نا بالکل خبر دو بالکل اللہ پختہ باقی خیر کو کہنا سر ان شاء اللہ خیر رہتا ہے مجھ خیال کا سر اگر مدو وہ دمش پر گام ہو سر سر سر دکھان دورا کے نور چوک سر سر کہنا بالکل کال در وین یو جہان منا دکھی یو نڑے منا دکھی پروگرام شہر کلائے ویلکم در تو یہاں میں شہر اتر رہے زکیہ بلڈز میں پارین تو وہ دینے لوا سپیر خان مثال میں ورکڑے دیکھنا دے خالے دیوی دینے لنور کی مندہ سے عزیز اللہ دیوی چیرہ دے مش کال نہ لگی جی موچی دے سبیل کال لگی جی دے کو جان کال لگی جی دینے لوا سپیر کال لگی جی تو سے کال نہ لگی موچی تو سے زڑا نہ خورے بالکل کون آنا بس جھنڈا پوکھری ہاں جی جی صاحب اچھا دار تو یہ پروگرام سے میں یہ سوال روڑا جائے گا آگے جواب رکواشے کم یہ شاید کہنا چاہیے موتی کے وہ جنکو وہ کون سی چیز جو ٹوٹتی ہے مگر آواز نہیں کرتی سوچ پاؤ کیا کہنا دماغ وہ جنگ ہوا کہنے بھی جاتا ہوں کہنا چاہیے گلاب جامن اور تو خورا خوراک سامان ضروری آم اور تو خورا بے بیا کالو کیا خیر دائی ہاں دماغ سائڈ ڈیر جو تمہارا کال کھولے سائڈ ڈیر جو تمہارا یہ مانا

بچه سلام علیکم بھائی سو خوئے بچه امید ہے ٹھیک ٹھاک بھائی اور پروگرام دے نائس تے عبداللہ وزیر سونگ دیر نائس وا دیر جو تمنا بچے شہزادی مسجد دے ٹھنگنا بے حد من بے حد من یو نے مننا بچے میک ڈور شخان جواب دل ہے آل فرینڈ کو دل والا سلام اوکے ہم اور کلر اچھا اوکے ہم اور کلر کو موقع دیتے ہیں گڈ گرما خود جو تمنا یو نے مننا یو جہاں انہوں نے مسجد بیرا ہمیں سکھائی وہ ڈیرا مزہ بے حد من

0: جی بالکل دا ہوں ریو کلر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او دا ہوں مفتی خان کچھ خارو غائی دا شکر غائی بالکل خیر خیر تا مزید تا غصہ بر خانہ شے یہ ماشاءاللہ تو خوش بار بار تو سرنگے
1: برابر جتی دے رکھ ترا کا
0: ماشاءاللہ شاک شو شاہ زبردست تا سرنگے مس کڑا دیو کنا
1: برابر الحمدللہ خپل شے
0: ماشاءاللہ زو خوش برابر خدا سو کی کنا سیدا کال ڈراپ کے بیا کال کے بیا تو سر بیا خبر کو
1: ویلی
0: باس خود سن میری دو بیا زدر تو میں کنا چے دا ویلی بالکل کلی نہ رول کنا تا کال ڈراپ کا بیا دوبارہ رکا چے شخ فل گاب سے مشلا چے سن میرا تو کیما ودا وکنا چا اگا پیراشی بالکل سبر بےچارا منہ سر پروگرام سے خبر ہے کہ خوانا بات پکشا خون دے ہونا چاہیے دس خبر سر کا مجھے بات سائی دو کم از کم مجھے یوں منٹ نس جو دس خبر ہے تو سر زن شکر چاغی سے منہ خاند لینی تو کال یوں مکھ سے خاند لینی مصابر مجھے بات سائی دو یہ تو وادا دے کہ میں کھڑے کھانا بالکل اہم درتا پھر رکھ لو بالکل صابر خانہ ڈیر جوتا ماننا صابر تو ان شاء اللہ بیاہ موقع اور کہ بیاہ پروگرام سے کال کی کہنا سمر حال لسن سمرا سمائیں پروگرام سے بالکل ٹو لیتا موقع. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ. وزیر
2: ہلو
0: آر کے وزیر سر صحیح بالکل ماشاء اللہ شکلیئر سفار سی بالکل ماشاء اللہ مشکل سب بربر تو صحیح
2: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ مشکل سب بربر بس رولی پر کھلا پروگرام سرا بالکل ماشاء اللہ زبردست پروگرام سر بولی میڈیا تک سر گرما دو اور دو سکم نے لگانے میں لاؤ کے کہنا
2: ہاں
0: اچھا ویسے جڑ دے مچھلی دو آنا بعد خلوص ہاں بالکل خبر پروگرام خریدا
2: نہ
0: اچھا اچھا اچھا اچھا نور چاہتا سلام دعا سابل تھا سابل کون سر میری سونی روڑے ہو جائے کلا زلوڑ دل شہر روڑے ہوا کورس میں ارو گھنٹے کے لیے جدا سابل سے روڑے مجھے بس ہو رہے دوری موشا منہ قسمات نہ بس مور تھے سابل گلا تھا دیو کلا سبلا وہ دیکھنا گلا تو بس سب وایو سن دیا گا چالا ورکڑا چی اکدار ہے نو سہی تو ڈیر جوتا من دے کال کلو یو نڑے منا سابر کی وتا کڑے ہو کہنا وتا میں سر تھا سولہ خاندو والا بعد ودا میں کڑی دو کہنا دو اور پیرا کبھی کہنا چیسن میں ایم ایس ڈی بھائی تھا کالو کے ہوتا وہ نکو دیکھ ویچے کلے سے میرے اڑ کے سارا وعدہ کر دوں مجھے بالکل تو والا وعدہ وعدہ پیرا کہ تو بھی خیر سوچنے بھی تو میں نہ خاندا والا تو پر گام سو کال سوائی مجھے دوبارہ دیکھیں دوبارہ تھا کالو کا وعدہ پیرا سو لگے نا
2: بالکل
0: ایسا ڈیڑھ جو تمہارے کال کر یوں نہ

0: جی بالکل پروگرام سے کلر سے بنتا ہم کور کی ور سر سر کیم نے امین ولا کیم سندر سونگ دے کیم ٹپے دے اگے تو ہم کور کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. یار وہ میں مان لے وہ میں مان لے
0: تو تا پتہ نہ وہ مجھے ودا پی رکھ لا.
1: بالکل بالکل بالکل
0: خبر اور وا
1: جی جی جی
0: بچے اس کو میں دربانہ اٹھ لے کے نا ریکارڈنگ خبر ہے بالکل وہی پینٹ وہ بس نا میں مانے ماڑا تھا سبر
1: اچھا
0: آدھے سفر مان
1: لو
0: آدھے سفر مان لو
1: تیرا تھا میرا
0: اچھا اچھا مانے سیدھا کہ منہ خان دونوں اٹھلا اچھا بس دس ہو گیا نا سیدھا سے ففٹی ففٹی ہاں خبر ہو رہا یہ منٹ دا پیسے زون تک شیرتا.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: بالکل اسد بھائی ہوں ایشدا برابر دلہ کرم دا ہلو اوز دے کٹ سر سرنگا نیا برسی آل اس کی بار وطلہ در سی قسمے سے جو تحقیب زو ہوتا ہوئے ارتاوشا کلرونے تو کم ٹائم میرے کو ٹائم دا کام میرے کا کلر تو مطلب داغا دا
1: کلرون تو ٹائم نگر کا کام بول مولا تو دلس کی ٹائم میرے کا
0: بول مولا تو دلس کی میرے کا خالی زشل کنے رہا
2: کیا تم علم ہوئی چھو نہیں
1: نور ہا ہوتا ہا
0: بادشاہ دو سناب بھائی روشی پہ تول میں سے جو تورا سا ہوتے ہی جو کلر کلر کڑاو چھے کلروں نے تا دا پندرہ منٹ ورکائی پینتالیس منٹ تا نیرا اول منے تا ورکائی بس انشاءاللہ تول میں سے جو زیوت ہے کہ پرادک خوالے سرا سے خبرہ کیسا کبھے پہ ہویا میش خبر ہے نا پکے ہو میش تو جسے خبر ہو کی کنا پاگا خیر جانے میرے مخشا کا ہی کنا
1: لکا مخشا کا ہی دامرا کھلا ری جان کا پسن بیر تختائی دی بیدر لگا لی تتا شو ہاں
0: بات سے ریزالٹ ہی دیر بھی شادو ہلو پروگرام تو پراٹھا کھاو لے شرا کتو یہ پیدالے مخش کل رونا تا مقابر کھاو بس ان شاء اللہ زو میں سے جو تورا سا اتول شادو تی جیو کالر کالر کڑا ادا حبر اکڑا شادو کلام دا پلے کی ہاں بس ان شاء اللہ تول میں سے جو تا سا شادو چالو کالا فیس بک کلر تارا ٹائم ورکاو
2: چھ ویلا چھ مشکلام چکڑی دی مشکلام یاد آو
0: السلام علیکم ہلو کاٹ سکا السلام علیکم نہیں بھائی دیو کلر دو
2: جی جی
0: ویلی چھ اول منے تا کما مو کلا ور کائی او جی غتا دا ڈیرا ور کائی
2: نا مشکلا میں ولے یاد آو
0: مشکلا میں یاد کا
2: او کنا
0: شاز گورا دا پلکل السلام علیکم السلام علیکم نیاب تا نیاب بار وطل دست بے درے منٹ بعد بے روشی کا سمیس ایسا پروگرام خواہ یہ پراڈا خواہ لے سارا سوبی خواہ بیا نا
3: پراڈا خواہ سا دیا ہوتا ملا بھی خواہ ہمسے نیاب خواہ
0: نیاب بے ادھا سے پانچ دس منٹ بعد بے فیل خال نے دے ویلے بڑا قسم ایسے سے غیبے زو تورا ساو اچھا میرا خیر جانا سو یہ سرنگ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس پروڈکٹ میرے اگر ون ویک نا آپ آر سے آر سو خدا خیر کو شادو
2: ان شاء اللہ
0: میرا خیر جانے کا سوئی ہے اوکے اللہ حافظ
2: اللہ دے ماشاء اللہ دینے کمال لوئی کا جی
0: السلام علیکم

0: اخلا صد بای کلرم
1: کلرم اسلام علیکم
2: ہلو
1: اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام کرم انشاءاللہ
1: خیر دل فاضل اللہ
2: نیاب
1: بھائی صدا ہلو
2: ہلو
1: ہاں خور جانے ہوئی اتنا
2: نیاب
1: بھائی تیرے کے کیا ہوں وہ نیاب بھائی کی بار بات لے دو تین منٹ بعد میرے ہوشی
2: تو سر اس جگہ دا دل چکی دے سر
1: نا غمخ شو اس بار وتلا دا
0: بلور ایردا

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

او چې د مینې د معنی خلک خبر شي چې د مینې د معنی خلک خبر شي عاشقان با پخپل لړه کې صادقان شي بیاس پر لای رغه آشنا گولان زرغون شو بیاس پر لای رغه آشنا گولان زرغون شو دستر گونه قربان بستا جانان شی السلام علیکم و السلام علیکم دا گل گل این بلبل آواز دے ریڈیو منٹا سے اشارے چار کا رکھتا تو سے ورور تو سے میزبان تو سے کاش تو سے خپل ورور تو سے خپل آرز آرز راز کی یو زلی بیا تو سے پہ حضمت کے حاضر سے پروگرام نمگڑی مازدگار سر حمید لر ٹولا ورے دن کے بروتا ٹیک ٹاک چاک جوڑ پیٹ فار خوش خوش آلا خوش طبیعت آلا خوش مزاج اگی سید پلا من اکی اکپلا زندگی سے داغابت روی روغلی میشیو زلی بیا روغلی شاہ تو سے سرنگے امید لرہ چھ ٹول بڑتا شو ہے مسرا پروگرام چھ داغا بور وے سوک میں آوز چیر چیر بور وے چیر تک میں خدا آوز بور وے چلو تا پروگرام نگ بڑی مازگر کی پھر ویلکم ہر کالا استڑی ماشی مرحبا جی ایانو نیمگڑی جھون یو زلی بیا وفا اکڑا تو سرا مخام اخکڑا ریڈیو مرکرک سٹوڈیو نا پروگرام نیمگڑی مازگر کی پروگرام کے تو خر اتل ایس ایم ایس تے لا رہے کال دے لا رہے ایس ایم ایس تے پر اخبار موبائل میسج کریٹ آپشن تو لوڈ شہر تک بو علی کے گاٹو الفاظ ہو کے یعنی کہ کیپیٹل کے آر اے کے حق نفس کو ویر کے یو سپیس حق نفس تو سے دکشل شانتی نو سلا کے نو تو سے خوش شانتی پیغام شیٹ اپا سندرا ٹاپک متعلق خبر مشتا برسینٹ کے 85-83 مندے یعنی کہ 8-5-8-3 مندے کال دلا رہے رتلا لشن 0927-291-292 یعنی کہ 0927-291-292 بکالو خالا سیم ڈیر شارٹ وی سیم ڈیر کام وی دی پروگرام کی مجھے تو سے مل گرتیا ٹھیک ہر 6 بجے پوری وی دی ٹیم او سر گڑائی یعنی سٹوڈیو چھکی ما گڑائی داگے کے ٹیم شو ادا 5:14 دی مازدیگر ایک تر 6 بجے پورے پروگرام کی مجھے تو سے مل گرتی آئی پروگرام بچھری سرے ہوئے موضوع حوالے سر وہاں پروگرام کی خبر ہے طریقہ

منگل میلا شری رحمان اللہ اینڈ ذاکر جان سرا، ہلال چوک شری عامر بیکری سرا، ڈومیل شری صدف کاسمیٹکس ڈومیل، مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل، شاہکار بیکری ڈومیل، ٹاؤن چوک شیپ رضا شاہ کاسمیٹکس آر ایف پلازا ٹاؤن چوک، آجوا بیکری دورانی کلیتا بالکل محمد، شوال جنرل اسٹور لکی گیٹ، احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو، نذیر ٹریڈرز لکی گیٹ بنو، دریا خان جنرل اسٹور لکی گیٹ بنو، صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، گلہان شاپنگ سینٹر بنو، حاجی ستار کباڑ گلے تا بالکل محمد، حق نواز جنرل اسٹور جانزیب گلی بنو، المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو، نورنگ شے اعظم شاپنگ سینٹر نورنگ، نیو شیر پنجاب بیکری نورنگ، شیر پنجاب بیکری نورنگ، فریش وے بیکری نورنگ، ادین علاوہ منیاری گلے شے پنورنگ شے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی، دینا علاوہ منیاری گلے شے نورنگ شے جانگیر کاسمیٹکس سرا، حاجی اختر شاہ کاسمیٹکس سرا، ادین علاوہ پہر جنرل اسٹور سے تسیتا ملاوی دائشی، گنڈی چوک طرف تک الوڈیسائی پہر جنرل اسٹور سے شفا پروڈکٹ موجود دی، حضرت علی لکی مروت کریکٹ

جی نو بالکل دونوں نے مشترا ڈیر خلق پر ابھی تاشی دی اور دی داو یہی چیئر دی تسے پروڈکٹ مشترا چھر تملاوی جی نو تسی تملاوی دائشی اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا پروپرائیٹر گل محمد و باز محمد سرا حمیدان چوک سے تسی تا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوی جی فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی لطیف ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی اسد شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو زربت خان حاجی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ سے حضرت ملاوی

زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر، زرگران بازار تجوڑی، الشفا بیکری اینڈ شیر پنجاب بیکری گنڈی چوک، سید رضا سویٹس اینڈ بیکرز منجیوالا چوک، عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا، حکیم دکان خیسور علی خیل مارکیٹ سے تسی تا خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل او شیمپو پاسونی سرا ملا ودایشی. دن علاوہ جنڈولا سے آسم جرنل سٹور سرا حاضر تملا ودایشی، حضرت علی لکی مروت سے تسے تملا ودایشی، شریف لکی مروت سرا در تملا ودایشی، عباسین لکی مروت سرا در تملا ودایشی، شوکت کاسمیٹک لکی مروت، آفاق شاپنگ سینٹر، ساجد ہول سیل لکی مروت، سراج کاسمیٹک شاباز خیل، اسلام آباد بیکری گمبیلا، شاہد گمبیلا، اور دن علاوہ پکا کیشے رفی جان سرا، دغرنگ پکا کیشے بلدی کن اسمت اللہ کا کی سرا در تملا ودایشی، رحیم اللہ پکا کی بزور سے در تملا ودایشی، جاوید ہول سیل باکا خیل، عامر بیکری باکا خیل، دبئی کاسمیٹکس باکا خیل، میرلی سے لولو شاپنگ سینٹر سرا تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودایشی، الائچی مارکیٹ سے پہاڑ دی کن سرا تستا ملا ودایشی،

میرانشاہ شہتو سے تا پا پاکستان مارکیٹ سے ملاوی دائشی او پا زاہد کاسمیٹک سرا حاضر تا ملاوی دائشی شوکت کاسمیٹک سرا تارک کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ رضا شاہ کاسمیٹکس امن مارکیٹ میرانشاہ پلازا سے عمر خیات ڈرائی فروٹ سرا دوسلی سے دوسلی سے مجیب کاسمیٹک سرا احمد ناز دوسلی سرا درتا ملاوی دائشی رازمک سے امیر شاہ زیب جرنل اسٹور رازمک شاہزک جنرل اسٹور راز

0: نیو الله خبر دے حس دخن خندا انزول تا کوما شیطان بچنا لکن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ہم سو خبر کے کیم جی نا صفا مروت خبر کوم دا وقت مروت نا او صفا مروت سرنگ یہ
0: شفیکنم
1: الحمدللہ پروگرام ار تر اور صفا مروت ام
0: اے شیخ خان بھائی پروگرام میں بس لگا والا بس تنخواہ
1: ناس کی ماں تنخواہ والے ناس سے
0: تنخواہ
1: تنخواہ پورے یو شیر دے سرنگ دے جانتا ہو تنخواہ لگی کنا پتا دمین سڑی صفا لگی پدے بندے دا غزال لے بالکل جی اصبر تب یہی چی آگا دے درد سے بول یو غزال لے خوی مجھے ذہن نا اس پیرا خو اتلائی دائیں چاہو تو یہی چی درد با میں پٹن ڈا خاما خا لگی ہاں او پتہ دا میان ساڑی صفا لگی ندا تنخواہی کے دے سڑی دا معلومی جی چے سشتا دی چلو صحیح دا تما سرا پروگرام مارو زی پر ریڈیو در سرا شامل آوان دا خبر اتر ہے ہائے ہائے دنے دگینا ڈبینا تربلا یا دماغ گنزا صفا کول گڑے مخ تک سپینول گڑے خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شتا کا نام سرائیو عادت فیس واش استعمال کی چگا دے نمب فیس واش تھی دے ملٹے فیس واش تھی یقیناً چھے تسے دے فائدے فیس واش تھی السلام علیکم سو خبر کے نور شاہ جہان سرا دے مالکوں نے خیر خیر آتا ہے تو ضرور ہے کہ نہ بیزو یہاں سے مالکون لگا چاہے بیاہ وقت دل شاہ ویلے پہ غصہ دی اللہ دے غصہ سڑا کی اور مختہ کا تشائی کنا نہ رنگ بادی نہ ہوتا ہے مشاورتیا میں اٹھا سڑا مشاعر میں اکڑے سیداس بتا گیا بس دام والا کن پہ موڈ رٹ سلا گیری کچھ تجربے پیسہ لیتا ہے زبر سرا بوتلا شادو ترتنگ دیجیے دے مسارا لوٹ رہی ہو جرگا پیسہ لاتا کچھ زبر سارا اور رٹ خوان تو دام یار مند ہے خدا یار مون میں تیرے پیرا کے دے وہ پیسہ لاتا نسو زبر تھا نسو کہنا صحیح صحیح بس سالومینا میں میرے کباب مالکون تھا درونا درونا سالومینا میں میرے کا شدرونا سالومینا وشال ملک صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماں لشکی میں مجلس جڑا گوشتل خواہ مالک پستر کرتا کچھ غلائی شکا نا غلائی شکا نا بس تا ویرو مجھے دس ٹاپے دیتا ویرو چھو چھو مالک پلے چھو کی ماں دکھتے ویر سارا وہ گانی شادو چلو جی ڈیرا مننا جی ڈیرا شکریہ دے علی خلیل نا دکالو کہ یو جہان مننا تھینک یو

اوکے جی. اور عددی نلوازی چیز البیا در تھا سلام اینڈ گڈ مسوتان شو دی ڈیرا مزاکو اچھے سے مت خدا پتا نہ وچ کی دمو شو ہم مزاکو اس مسر مزاک ہونا کو اچھے شی دچی غرور ہم پ غرور پہ جگتا نہیں ہے صاحب ہماری سادگی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے بوریا خان شاہ بردو ہدایت خان فرام بکر منڈی ٹپا دو

0: د زړه نه خلاص مینه کوي خان بیباګه مینه کوي چې نو د ایجاز ډیر زیات خوک انسان دی بهر ډیر زیات عاجز انسان دی کلیوال انسان دی نو د مینې نه یو جهان مینه نه چی تاسو مینې نظر شه اوکې جی السلام علیکم اوکے سی ڈیر زیادہ تمنے سے خوشحال ہے 0963-511-488 جی السلام علیکم یہ خدا ہے متانا سر نخلسی سے سو خبر ہے کہ نو خدا ہے پاک نو تلا وش ہے سعید زانو نو مور وی زنم متانا سر خلاص ہو پتہ نہیں تھا کہ منگس گناہ زانو از نازمین تڑے ماشے وقتی صفت خبر منی نہ کہنا منی نہ تمر صفت نازمینا زما خور چکے دا دماغ میں خدا دماغ کے گڑی جی را گڑی جی خبر ہے غلط آخ لے کے نا پتہ نہیں چلے یار دماغ کور کی خراب دی اور غصہ انسان دی کنا لاوندا جب ادا کلا خطا شی کنا تو خود زمونگ داس خوری گپ لگو مچی باس دے تو ویایا بس من نہ خوشحال شی سرنگا طبیعت سے بالکل ختم ہو پریش آرام زما خور چاہتا سلام لائشی بس ٹائم دے دا ورزا پہ خبر ہے خوشحال مننا مننا خوشحال
1: اللہ
0: آمین سی آمین سی آمین سی

اور دین خدمت خان فرام بکر منڈی بنو نازوان چرته وچی چرته وچی مینا او ماسی وی چمی الله سپیر په دوش او تر اغلی ډیر شاله خلک. السلام علیکم زدی بنو نا خی نور دا گانا ولی گواچی زلفی دی خمار پس پینا غاڑا وجنی ډیره منه کوشش کوم. ها هدایت فرام بکر منڈی بنو وچی جاتی ایک آج اسی سے درخواست ہے کہ میری فرمائش پورا کرو آزار بھائی سوال ان شاء اللہ کوشش کروں لاسٹ کی کوشش کروں ہاں سے نمبر ہو یا اسٹوڈیو والا نیازمان بھائی سے اسٹوڈیو سے کم نمبر دے کے نسی آزم سر نوٹ کے 0963-511-488 یعنی 0 9 3 5 1 1 4 8 8 صحیح دیجیے 0963

السلام علیکم نزمان بھائی سڑما شی گرش باز نا عبد الغنی میں شیرین جانان میں روانی کی زما پ مخو کے بھائی کی جانان پس لگا دا خود سم او نصر کے رلا جری دوٹا پاس شیرین جانان میں روانی جی پ مخ زما او شیر روانی جی ډیر شان حالانکہ ٹپی میں پتو لکھے لڑے سے خون میں کولا ہاں ڈیر زبردست اچھا خبر ہے کہ نا سور بھائی کولا باہر ڈیر جو تو منن عبدالقدیم سے میں شامل کو خوشحال ہے شیخ سی رب السلام علیکم وعلیکم السلام سی بھائی جانا انیلا فرام ڈی آئی ہان سی پروگرام اور خون دونوں مزید تین خلوص ڈیر منن خان انیلا خوشحال ہے شیخ

0: اوکے سی اخری کل سر خبر کوم جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی قربان سوک دے کم سے نا شیو جی جناب سوک خبر کوئے دے کم سے نا
1: اسینے کرکنا
0: سوک دے کرکنا
1: اسیما
0: اسیما خر کلے سڑی مشی دیتے آیا دیتا پروگرام یہ کہنے سے آواز میں خوش دے سی ودا چی سندر میں خوش دے خوش سڑائیں کہنے سے مینہ ناک انسانی لگ منو صفتوں کا سمجھ جسم خوشحال شما خوب راشی انشاءاللہ در تلگو میں سیدہ سیما سیدہ خوشحال شکے درمن شے منن امین چی سم امین اوکے جی دین لوازی مجھے ہدایت فرام خدا اوکے اچھے پر کسی بھی زلفی میں ملن ڈبامور سر پر کڑو ووڑ کو نکی گی بازن اڑے نن میں ترستر گو سترگو کی گی خدایا دے پخوب کے رترہ والا مائنہ ڈیش بھائی جان بھیا بھیا بھیا دستڑے جون استڑے بخت بدر دسو آیا لکه دا کونڈی چی جوزوائی وی ہاں ہم مولی ونے یہ ہے خیر سلامونا شامل کا ایم فرمولا خوش اللہ شکا خوش بھائی دھپ ٹپا ہم مگل نیاز بین ایک خوریا منال مخلی بختورا بوری رسی ماب زویا برکی نیاب روحین وکار نیاب ملالا رضی ایمن صد فکر ملالا دلان فرا خان فرمولی تا ڈالے چخ سے میزان جڑکڑے نا دیں چی نارے ستر گی تو رو یار بلا رم آئیم ڈاکٹر سرم اسی دل کو خوری خوش آلے شا اٹھپا دیتا تس سپیشل تا تا پارا چی ماچی دچان سر دجرن محبت کڑے دیں شکل اسا دما دنوم نے نفرت کرے او د محبت اندھا سوی دیر ملنا خام وفا بیٹی نیزمان خور خوش آلے شا